تلفون کا سن کای کنا سن خوادی سپاس کن جایرای کو کای خان پاس کن خوس کچاری کو سپاس کن پاس کول کچا کما چا یس پکن کوای سد سپوتو سی کنا گاستا تا تا الکالد وان کای کچا کما تا خوس کچاری کو کو تو چای تانی کو خمام سپاس پکن کو ایمن نا تا چکال پچا نا کاش کای خان کنا واس کنا پیر مانا کنا یا تا خوس مان چو کای خان کنا واس کنا اتی می او سپا مونیسیپیو پی کانن تیان کای اتنسیون نی سون مان چا خان پیر کنا پیس اتیند کو پیس doctores, enfermeras, campina, guasicunarchec, o culinatiamanda, gente, favos, manchu, todo el municipio, cunachesperra, nispimarja, y siete van a pachar los sitios para el rango. Chairei, cupa y cunta, hasta piña o papa, en panapa, jawaris, bacasán, campina, guasicunatapis, chairei, cupa y la dos mati, y madre, cupa, chamulan, canco, jawaris, y maina, casa, en panapa, guasicunata. Y no manta jaisetes, mienta pucheta y conastaps, junta chaspa casanco, canta chaspa pública y campina guasiconatar. Chayray con encuadre jarisca, sorpresivamente, y mañana sanchera, chay con aspis rachichinatiana. Chayray con guajia chispaña, canco, cae sicoes, ni mancha, chay perrapi con atulian, caita un canco, cae prunas, cascanco, enfermeras, enfermeros, casanichan guajia chispa, que caico, quinza chunta, pichas profesionales, campina guasiconatar, yan canancu, tocan guacanchacas, chantapis, tawachunca, auxiliar, enfermeros, enfermeras, ya que no mando caico, cogir chispa, caico, menaritas, tacay, poncha de cuna, pegan cunas, caporita, de guachis, can, asca, caelados, enfermeros, enfermeras, manalian, tina, tina, tina, gatuscan, cuando se man, si cuestes, ni son muchas caoribachis, tengan cunas documentos, muchas papis, lian, puta, te guachis, caico, tina, guacanchacas, perra, asca, campina, guacanchacas, lian, tina,